0: John, kan han tjena dig?
1: Hej, där.
2: Go ahead.
1: Make sure the biker turned to the alleged donor.